sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: Društvene mreže u virtualnom svijetu nešto je što se već odavno udomaćilo. Svi smo tek postali dio globalnog svijeta. Ma taj internet je čudo, ali kaže se da novčić ima dvije strane. Ona dobra svima je poznata, pa se zato često i ne razmišlja o onoj drugoj strani, a pogotovo ako ste maloljetni ili još mlađi od maloljetnih. Kako bi zaštitili najmlađe, neke su zemlje uvele i zabranu korištenja društvenih mreža za maloljetnike ili mlađe od 16 godina. A što o internetu i opasnostima koje prijete njegovim korištenjem znaju osnovci? U tome će mi pomoći učenici osnovne škole Grigora Viteza u Osijeku, Katja, Marta, Karla, Patrik i David. Možeš mi ti, Katja, reći što za tebe znači internet?
1: Pomaže mi nekad sa učenjem, za školu i tako, pa ali mi je više jako opasno zbog ljudi iza ekrana.
0: Dobro, o tome ćemo mi poslije, opasnostima koje prijete. Sad ću pitati Karlu isto to pitanje. Što je za tebe internet i zbog čega je on tebi važan?
2: Meni je internet zabava. Nekad ga koristim u školi za učenje, ali obično kod kuće dopisujem se sa prijateljima, naravno i sa obitelji, ali da, zabava neka i neko odmaranje.
0: I posao i zabava. Marta, dijeliš mišljenje sa svojom kolegicom Karlom oko toga što je za tebe internet i zbog čega je on važan? Ili imaš ti još nešto zbog čega je?
3: Pa ja se slažem, isto tako, za mene je internet također zabava, služi mi za učenje.
0: Patrik, je li to jedini način informiranja? Jel se ti informiraš o nekim društvenim, kako se to kaže, temama samo iz interneta ili slušaš možda neke vijesti, gledaš TV ili čitaš možda novine?
4: Pa ja se najčešće koristim internetom kako bi saznao neke informacije, kad se koristim nekim knjigama, najčešće nekim enciklopedijama, a vijesti kad znam nekad slušati čisto da čujem šta se događa u svijetu i da saznam neke informacije. Ali manje više se koristim internetom kako bi saznao neke bitne stvari.
0: Ono što sam saznao, vi ste svi sportaši, pa ću pitati Davida. On je također sportaš. Čim se baviš? Kojim sportom?
5: Nogometom.
0: Kaže se da je nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu. Jesi čuo za te izraze?
5: Pa ne, evo sad čujem.
0: Jel tebi internet najvažnija stvar na svijetu?
5: Ne.
0: Nego što ti je najvažnije?
5: Pa sport.
0: No dobro, ja ću sad pitati vas, pa nek neko digne ruku, ko zna, ako ja kažem neki izraz, što je to, drip, glow up, ekstra, jel to neko možda zna, prevest mi što to znači. Evo, pitaću odmah Katju, možeš mi objasniti što je to, evo, konkretno, drip.
1: Odjeća, ako neka nova odjeća, onda pokažete prijateljima, onda kao, dobila sam novi drip i tako.
0: Glow up?
1: Kada neko sada napravi kosu, nokte i tako.
0: Znači neka promjena fizičkog izgleda.
1: Da, tako.
0: Ekstra? Već znamo što bi moglo biti ekstra, ali nije
1: pa
0: nešto
1: kao,
0: baš.
1: Možda predobro, baš si.
0: A flexing?
1: Kada pokazuješ, kad se hvališ sa novim stvarima i tako.
0: Evo, ja sam isto puno toga otkrio od ovih izraza što su me naučili ipak nešto mlađi od mene, a čini mi se da u moje vrijeme o internetu se čak nije ni pričalo kao o mogućnosti. Marta, kada govorimo o ovim izrazima, je li se često oni koriste u komunikaciji među vama?
3: Pa dosta često, ja za neke od njih nisam baš ni znala. Ja ih ne koristim baš puno, ali sam čula od svojih vršnjaka za te izraze.
0: Karla, što ti kažeš vezano uz ove izraze? Zbog čega su oni takvi kakvi jesu? Da ne biste morali puno pričati, samo kažeš recimo drip i rješavaš se stvari, jel?
2: Isto kao Marta, za neke nisam ni čula, ali naravno za neke jesam. Pa to su sada skraćenice koje koristimo kada nekom želimo nešto objasniti i najčešće su i na engleskome i koristimo ih u svom, to je sad neki naš novi sleng
0: Da, nije loše imati sleng kada govoriš, razgovaraš s vršnjacima, te drugi baš ne razumiju, a najgore kad te razumiju roditelji, a ti hoćeš to sakriti od njih. Koliko si, Patrik, proveo najviše vremena, a da nisi koristio internet? Je li to dan, dva dana ili...
4: Nekako često znam provoditi vrijeme bez interneta zbog obaveza, zbog škole, treninga, čitanja lektiri. Ok mi je to, ne mogu reći sad da mi je nešto baš jako falio internet, ali najviše što sam proveo bez interneta, mislim, 2-3 dana.
0: I jesi se osjećao da ti nešto nedostaje u životu zbog toga?
4: Nekako sam se osjećao kao da neke informacije baš nisam u tom trenutku odmah znao, ali ne mogu reći da mi je baš nešto posebno falio.
0: A koji je razlog, evo ti kažeš 2-3 dana si bio bez interneta, jesi to sam htio ili su ti neke obveze nametale da jednostavno ne stigneš pokrenuti mobilni telefon ili upaliti PC ili bilo što drugo, ili ti je to ipak neki oblik kazne kada roditelji kažu, e sada ti meni 2 dana nećeš biti na internetu?
4: Pa najčešće ili sam si to ja sam odlučio, zato što ipak znam da ne treba previše provoditi vremena na ekranima i na internetu, ali najčešće to budu neke obaveze i škola i jednostavno ne stignem.
0: David, jesi ti proveo više dana bez interneta?
5: Pa...
0: Kako je to bilo? Je li bilo teško?
5: Pa bilo je malo, ali...
0: Što ti najviše nedostaje, recimo, kada nemaš interneta? Što bi sad htio, zbog čega bi ga htio sada imati tog trenutka? Katja, to isto pitanje. Koliko si ti bila najduže bez interneta i koji su to bili razlozi da ostaneš, recimo, neko vrijeme bez interneta?
6: Pa otprilike 2-3 dana zbog malo mi se pokvario mobitel, mogu reći. Nije mi sada nešto jako falio, to je bilo vrijeme ljeta, pa naravno sam se puno družila sa prijateljima, pa uopće nisam imala sada neku želju da li budem na internetu.
0: Koliko tvoji roditelji shvaćaju koliko je tebi internet potreban? Oni tebe razumiju da je tebi internet nekako, da kažemo, nasušna potreba?
6: Pa, mogu reći da oni sami se koriste i još zbog škole, tajam informacije i takve stvari. I još, mislim, ni ja ne razumijem tu ovisnost, kako da kažem, o internetu, ali znaju da moji jako dobri prijatelji žive baš malo dalje od mene, pa oni razumiju ako bi ja sada s njima pričala.

0: Katja, koje su to opasnosti? Internet je super stvar, a svagdje gdje je super ima ona druga loša strana. Što je to najgore što može prijetiti na internetu?
1: Pa može prijetiti informacije, vam može objaviti i mogu se ljudi drugačije zvat na aplikacijama.
0: Lažno predstavljati.
1: Lažno predstavljati, da, drugačiji kod i na drugačiji interesi i tako. A i može napraviti da kao da vi mislite da je zapravo to jako dobar prijatelj, onda možete mu vjerovati jako i dat svoje informacije i on vam može prijetiti za to da vam objavi tako.
0: Ove informacije o čemu mi ti govoriš, ti si to dosta dobro istražila, odakle, kako si saznala sve to?
1: Pa naši roditelji, hvala Bogu, nisam imala nikad tako taki slučaj, kako da kažem. Naši roditelji su jako se brinu o nama i oni svaki put možda malo nekad popričaju s nama i tako govore opasnosti i oni nam, hvala Bogu, jako vjeruju. I ja sam od malena već učila tim opasnostima, pa sada već sam upoznata s tim.
0: Jako lijepo razmišljanje. Karla, te opasnosti koje prijete, si se možda nekada suočila s njima ili si to samo čula od drugih da se takve stvari događaju?
2: Pa ja se, hvala Bogu, nisam suočila sa nekom opasnosti baš ovako, kao što je Katja rekla, netko da se predstavlja sa lažnim identitetom ili tako nešto, ali znam neki moji prijatelji jesu i nastavnici nas upozoravaju i bilo je toga i u školi, pa znam da je to opasno i pokušavam izbjegavati dopisivanje s nekim koga ne znam i odgovaranje na neke nepoznate poruke.
0: Marta, kada govorimo o dopisivanju, o komuniciranju među vama, možda sam se malo i začudio, Facebook nije zastupljen kod nas. Koji oblik komunikacije, čuo sam da je to Viber ili Viber, kako ćemo ga već nazvati, da li je to Instagram, da li je to TikTok možda, na koji način?
3: Pa ja se dopisujem i komunikujem.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Ko je grozno, sa gore i gore, to vidiš. Boci, boci,
2: Darko. E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
3: Stanje.
0: Često kasnijam, isto volim u komadu.
4: Idu jara će nam teško.
0: Da ne mogu brže. Nemojdeš da još brže.
5: Novi zvuk dobrog starog...
0: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim,
5: halo. Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.